0: My name is Eric, Tourism Association here on Gotland.
1: Hej, välkommen till mig. Jag heter Elena Berg-Österdahl och jag är skulptör, konstnär och konsthantverkare. Bienvenue, willkommen chez moi, en Suède, à Gotland.
2: Ich denke, uns sollte doch jeder verstehen. Viel Spaß im Schwedenurlaub. Gleich geht's los.